Eti ne momo meyi koso yo. Ti ni ya twi momo ma no pei. Ti ni ya joyo yoyo. Ti ni ya bua baba yi. Ye ni jo ho. Onyu ma wo ye ma ye. Ti ya woni ya tinu ye ni je ho. Ani entrada.

kura na oka praises asem osimba womfa asa enyi na ye yemfa empintin nsankuo but yemfa to dwom ma no edi adwuma ye to de niyama ka ho no e shaate ache si ye to dwom ye de niyama e ka ho en sankuo ni mpintin ye de ka ho no e madwom ne ko e madwom ne ye de wo to dwom ne de san ye ma nyina ka ho ma ne ye de the sun was here here no yenyo no yam fam pintin yam fam sankuo oh yam fam nyina nka ho yam fam ano fiso woni yen edini ye yo yenya go poli re ni so ni mayo de ni so ni nyuma na ni jeho nanu no kasi yehuwa na ni munyamu trawada na ewurade enenye ni nyuma ho ewurade na ni jini man ho ni nyama wo ye na ni jeho ano pa ma ye na nyame ase wate hwe kwa ye bidia ma ye na wo chofo ro ne namu ye o afimu busumi etoso nsia ni de ye nwotwe ni Samani bi ba kura wa mana mfa yenso so how be unity ya wa ye firim ba dum ye waka ye ho wo bu ye bi ase ni munyam mo ye ni abusu ye ni na na na se mi ya de me danase wo me listeners ho metifo me de nyam ya se wo ho ate your money ye fe keke meti dan mu bi ani ya meti dan mu na me kasa kasa demo meti ye fo meti mo so amasore kobrasa yo ye meti ye fo na me dawra dia se wo bi biara nkwa ho go and just opinion bia de anane fese Obesiyesi ni members. Na safu bani be rough rough. Se nyami adum na woti ase. Na no pe nyami amomu kwa ebi mu se se ti mi a. The devil adi ase wa won kwa ho wate. Se di etibi ya bika se eye.

0: adibia wo hu nimdie no nyame mfaso no nyira wo wo mfaso no ntwa bakanyina ma wo nimdie no wo ho ne nyame de hu akade beba wo nya akade ne ka ho no ano no anu ano ne befa ebefa wo ne ka biem nabso betwa akanyina obi a want to draw down ke no so yasam fe no ko bi so bi se de se to draw ana wo hu nim die aya di nyame yadu a wachina me wie mama akra ba ye ku nyame yanim ne mo nyame pai se awurade o yen sense ni yakopon nim die a wodi ama me wade we ho ko de bo no bi the price go no o chiro bibi mu wo fa uyese nafsi yes me ko ma bi fie na me ko si wona se de me ko na si aso no ha na ya me ma ni ku ya wonim de ya na wo chire me ko bre ni ade a wo de flanet ye na o hwese de na me ko na si aso na so yes my ni chire me ya ba bi se enu hi asa se yantra ani aye famen what you say my ro wonim de o de kasa what me bon command wo je de we awo wo kura utimi chi won na wonye won eska abenya go bi wo hunu wo da wo be pe bia hwe
1: awofwe
0: udi se dim die na wo ho bua awo wa no amamfom na be hwe moni wo musika oh nyame omanim die bia wo won omanim pie wanjen sense ni onfa hom wamra onfa ho akade amra
1: aya ye
0: basan paye mame wate se badia de se de benya nyam bam masike fra dwene nu maba woni e de ye ba wunya ba bi nyina nto dwomo no
1: onyame bofwe
0: ah paka jose de betna ya ye nyaka kranka that to me ni any platform e be kenyam sam no so ni any platform woni ade ya ka dem won sa jom no ba bon tre pe wa wie ye nyina no no be pija wo na so o ye dey
1: aya
0: di rather connect your movie.